0: Africa app na SABC Plus.
1: Moja kutoka Auckland Park mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manasse bin Bendera, karibu.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na mahakama ya rufaa nchini Burundi imeahirisha kwa muda wa miezi miwili usikilizwaji wa kesi inayohusu mzozo wa uongozi ndani ya chama cha upinzani cha CNL baada ya washtakiwa kutokufika mahakamani. Na takriban wanafunzi 20 wamepoteza maisha katika ajali mbaya ya barabarani iliyotokea nchini Uganda.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Habari kamili. Wanafunzi 20 wa shule la msingi la King David Junior pamoja na mtu mmoja mzima wamefariki dunia baada ya basi waliokuwa wakisafiri kupata ajali katika wilaya ya Kapchorwa mashariki mwa Uganda. Ajali hiyo ilitokea Alhamisi usiku wakati wanafunzi hao walipokuwa wakirejea katika jiji la Kampala kutoka ziara ya masomo katika eneo la utalii la CP Falls. Kwa mujibu wa polisi, dereva alipoteza mwelekeo wa gari, likagonga jiwe kubwa kando ya barabara na kisha kupinduka. Watu wengine watatu walijeruhiwa katika ajali hiyo. Ajali za barabarani ni tatizo linalojirudia nchini Uganda, zikichangiwa na mwendo kasi na ubovu wa baadhi ya mabarabara. Takwimu zimeonyesha kuwa maelfu ya watu wamepoteza maisha kila mwaka kutokana na ajali za barabarani nchini Uganda. Mahakama ya rufaa nchini Burundi imeahirisha kwa muda wa miezi miwili usikilizwaji wa kesi inayohusu mzozo wa uongozi ndani ya chama cha upinzani cha CNL baada ya mshtakiwa kutokufika mahakamani. Kesi hiyo inayofuatiliwa kwa karibu kutokana na athari zake za kisiasa sasa inatajwa tena baada ya kipindi hicho, huku pande husika zikisubiri tarehe mpya ya kuendelea na usikilizwaji.
4: Mahakama siku ya leo ilivyoamua tunaona kwamba ni sahihi, kwa sababu mkuu wa kitengo husika aliiambia mahakama kwamba kisheria mahakama hiyo huwa inatumia haswa maandishi, na maandishi hayo tuliyatoa katika kulalamika kwetu na walalamikiwa wametoa majibu yao. Kwa hiyo sisi tunangoja muda tuliopewa kwamba eti mnamo miezi miwili tutaweza kupata jawabu la kesi hii.
3: Takribani watu 20 wameuawa na mashambulizi matatu yaliyotekelezwa na wapiganaji wa Allied Democratic Forces ADF katika eneo la Beni mkoani Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kati ya Julai 12 na 15. Kwa mujibu wa ripoti, shambulio la kwanza lilitokea Julai 13 ambapo raia 7 na wanajeshi watatu wa jeshi la DRC waliuawa. Julai 15 watu wengine 4 waliuawa mjini Mangina kabla ya watu 10 kuuawa katika shambulio jingine siku iliyofuata. Mashambulizi hayo yamesababisha wakazi wengi kukimbilia mjini Beni wakihofia usalama wao. ADF, kundi linalohusishwa na Islamic State, linaendelea kutekeleza mashambulizi ya kikatili katika maeneo ya Kivu Kaskazini na Ituri kwa miaka kadhaa. Ripoti ya hivi karibuni ya Amnesty International imeshutumu kundi hilo kwa kutekeleza uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Serikali ya Uingereza imetangaza vikwazo vipya dhidi ya watu binafsi na taasisi 11 zinazodaiwa kuhusika na mitandao haramu ya biashara ya dhahabu na fedha zinazochochea vita vinavyoendelea nchini Sudan. Hata hivyo, ni sehemu ya juhudi za kuzuia vyanzo vya fedha vinavyotumika kufadhili makundi yanayopigana katika mzozo huo. Kwa mujibu wa serikali ya Uingereza, waliowekewa vikwazo ni pamoja na maafisa wanaohusika na ununuzi wa vifaa kwa niaba ya kikosi cha msaada wa haraka RSF pamoja na kampuni mbili zinazosajiliwa katika Umoja wa Falme za Kiarabu ambazo zinadaiwa kuhusishwa na shughuli za kifedha zinazounga mkono mzozo huo. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa, mimi ni Manas bin Bendera.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
1: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Kabla yote Manasi yuko hapa aweze kutujuza kwa uchache tu yale ambayo ametuandalia kutoka katika habari za michezo siku ya leo ni yapi.
3: Tulionayo katika habari za michezo leo hii ni pamoja na Botswana itakuwa mwenyeji wa michuano ya kufuzu kwa ukanda wa shirikisho ya kikanda la soka katika nchi za kusini mwa Afrika COSAFA, kuelekea katika ligi ya mabingwa ya wanawake ya CAF ya mwaka huu itakayofanyika jijini Gaborone kuanzia Agosti 20 hadi 29 mwaka huu.
1: Bila kusahau habari za uchumi na biashara siku ya leo, tutakuwa naye Christine Esipisu yuko hapa atajuza kwa muktasari tu yatakayojiri hapo baadaye. Christine, ni yapi?
5: Asante sana. Katibu mkuu wa Wizara ya Viwanda na Biashara wa Tanzania Balozi Salum Waziri ameweza kuwakaribisha wawekezaji katika sekta ya viwanda na biashara. Hayo na mengine katika uchumi na biashara, karibu.
1: Asante sana. Na msikilizaji, nje tumekuandalia nini hii leo katika makala ya Darubini ya Afrika ni kwamba kesi inayohusu mgogoro wa uongozi ndani ya chama cha upinzani cha CNL nchini Burundi inasikilizwa katika mahakama ya rufaa imeahirishwa kwa miezi miwili kutokana na kutokuwepo kwa mshtakiwa. Takriban wa Sudan 1000 zaidi waliokuwa nchini Misri wamerejea kwa hiari nchini kwao kwa kutumia magari 20. Leo ikiwa ni Ijumaa ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, je, wewe unaona ni wakati sahihi wa wakimbizi wa Sudan kurejea nyumbani kwao? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali, tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Tunapatikana kule Uvira, tunasikika kupitia Radio Reference Congo FM 103.2 MHz, Fizi kupitia Radio Ebala Misisi 101.1 MHz, Beni kupitia Radio Ronzururu RTR 93.5 MHz na Radio Wazizi Kongo FM 89.5 MHz, Radio Tele Espoli 94.3 MHz. Unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na tupo kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kunitumia ujumbe wa mfupi wa maandishi, ujumbe wa sauti kwa nambari yetu ya simu ambayo ni alama kujumlisha 2760552592. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundi mitambo siku ya leo si mwingine ni Tato. Mimi ni Ayum Henry Shikifu. Karibu twende sote mpaka hapo tukapofikia tamati ya matangazo haya. Ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika Ijumaa ya leo inatupeleka kule DRC ambako tunaambiwa kwamba wanamgambo walirushiana risasi karibu na kituo cha matibabu ya Ebola huko Nyankunde karibu na Bunia mashariki mwa DRC. Katika tukio jingine, watu wenye silaha walivamia na kurusha mawe kwenye majengo ya kituo hicho. Kufuatia matukio hayo, timu zinazoratibu mapambano dhidi ya Ebola zimeondolewa eneo hilo kwa sababu za kiusalama. Mwandishi wa habari wa kujitegemea Geman Hassan Kiwere anayoripoti kamili.
6: Shambulizi hili lilitekelezwa na wapiganaji wa FPK baada ya mmoja wao kufariki katika kituo hiki kwa maambukizi ya virusi vya Ebola, vyanzo vya habari vikieleza. Kasereka Mawaya, mmoja wa wataalamu wa afya katika mji wa Bunia mkoani Ituri, akidai kwamba madaktari vile vile na wagonjwa walikimbia kwa kuhofia maisha yao.
7: Waganga waliweza kujipenyeza na kuelekea kuelekea mahali pa usalama, lakini watu walioko katika viunga vya huko Nyakunde, Nyakunde ipo katika mji wa Bunia, na virusi vya Ebola vimeenda kuibuka na kuwashambulia wakaaji, na wakaaji wengi wamesema kwamba hawako serious na haya magonjwa ya Ebola, na kwamba njama yetu sisi waganga tumefanya, ingalao sisi kama watafiti ambao sisi ni waganga wa afya tunajua kwamba magonjwa hayo yapo katika mji na yametuvamia kiukweli. Kuwahimiza raia ili waweze kutambua magonjwa kama yapo, tumejaribu kusanya wakaaji sugu katika maeneo haya katika mji wa Bunia na kuweza kuwaeleza jinsi gani magonjwa haya yanaripuka ndani ya miili zetu, kwa sababu tumewaambia kwamba hata mwili ulio usiokuwa na uhai ndipo naweza kuugusa ambao uliweza kuwakufa na kuathirika na virusi vya Ebola. Sio vizuri kukaribia mwili huo, inabidi kusogea kabisa mbali, sababu magonjwa hayo yanaathiri raia katika maeneo haya, na wengi wako wakienda wakikubali wakiona kweli ni mambo ni sawa, lakini wengi wao wanadai kwamba sisi kama waganga tunafanya njama na kutafuta pesa kwa minajili ya kuwamaliza raia katika maeneo haya, na ndio maana tupo mbioni ili kuweza kuwahimiza ili waweze kujua kwamba magonjwa yapo katika viunga vya mji wa Bunia.
6: Shirika la raia mkoani Ituri likiangazia kwamba kilichoshuhudiwa sio shambulizi bali jaribio ya shambulizi, huku likisema kwamba katika jaribio hiyo kuna kiongozi wa kundi hili la FPIC aliyeuliwa baada ya kukabiliana vikali na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lililokuwa likipiga zamu kandokando mwa kituo hicho cha Nyakunde. Diedone Losa ni kiongozi wa shirika la raia mkoani Ituri.
8: Kufuatana na taarifa tuliyoipata, kuna mwanamke mmoja aliweza kufariki karibu saa 10 ya jioni jana. Sasa inawezekana aliweza kuwa karibu na jamaa ya wale wanamgambo wa FPIC. Lakini wakati yule mama alikufa, kulikuwa watu fulani fulani walifanya kuja kidogo, walivunja tu luba ama klotiri ya kuingia kwa mahali pa kutunza wagonjwa wa Ebola, lakini hawakuingia ndani. Hakuna mgonjwa aliyetoroka ndani, hakukua. Lakini ule kiongozi wa FPIC aliweza fariki karibu saa 1 ya usiku. Tena mahali anakufa huko karibu kilomita 2 na mahali pa kutunza wagonjwa. Kiongozi wa FPIC kweli alikufa, aliuawa. Imearifiwa kama kulikuwa kama jeshi ya FARDC ndio walitokea pale wakapigana nao.
6: Vile vile tumezungumza naye Christophe Munyanderu akiwa katika wilaya ya Irumu.
9: Hiyo magonjwa ni magonjwa makali sana, na wakati wameweza kupiga hiki kituo kimesababisha wagonjwa ambao waweza kukimbia ndani ya miji, na ni shida kabambi ambayo imeweza kuingia, kwa sababu hao ambao wamekuwa na hiyo virusi wataweza kuingia, kuna watu wataweza kuwagusa ya hiyo virusi kwa wananchi, na ni shida kabambi kwa sababu tulikuwa tukizania kwamba watu wanaweza kuendelea kwa kushikinga ijapokuwa magonjwa ipo, lakini wakati wale ambao walikuwa wameweza kuathirika na hiyo virusi wakati wameweza kurudi ndani ya mji, hiyo ni shida kabambi, na ni kitu ambacho tunaendelea kushutumu wale ambao waliweza kukamata hiyo mpango ya kuweza kubomoa hiyo kituo cha afya. Na hata waganga wameweza kurudi Bunia, inaonyesha kwamba ngambo ya Irumu huko Nyakundi ni shida kabambi ambao wameweza kuingia.
6: Katika mkoa wa Kivu Kaskazini, mkoa ambao umeathirika zaidi ya mara 3 kwa maambukizi ya virusi vya Ebola, tumemuuliza Jinyore Mbakulirai wa Sosiko DRC ili kufahamu kipi kifanyike kwa kupunguza visa vya uvamizi ya vituo vya afya na makundi yenye silaha wakati huu wa mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
10: Ni kazi nguvu yenye naomba gouvernement na wapartenere wake waone namna gani ya kutia mamoye necessaire ya kufanya yenye wanaita mu SBC ma sensibilisation a base communautaire. Ina napasha saidia watu ya Ituri kutoka ku mambo yote yenye tuko nafuata a partir ya huko kwetu Nord Kivu.
6: Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wakiwa na hisia mbalimbali. Placide Nzilamba yuko katika mji wa Goma.
11: Mbinu ambazo wameziweka ili kukumbusha watu kama Ebola ni hatari kubwa. kubwa. Mbinu hizo hazija bado ingia katika vichwa vya watu. Ijapo tunakuwa kwenye kipindi cha 17 cha Ebola, ilibidi tujue kama Ebola ni hatari na ni ugonjwa ambao unaua. Mbinu zibadilishwe.
6: Kumbuka kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza rasmi mlipuko wa virusi vya Ebola tangu Aprili 15 mwaka 2026 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwa sasa maambukizi imeenea katika mikoa mbalimbali kama Ituri, Hotuele, Chopo, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, huku wataalamu wa afya wakiendelea kuwahimiza wakaaji kwa kuzingatia kanuni za afya ili kupiganisha maambukizi na kuelekea kwenye vituo vya afya kwa haraka baada ya kuonesha dalili ya ugonjwa huo hatari. Bunia, Beni, Butembo, maambukizi imechukua mwendo kasi ikiwa ni hatari kwa maisha ya wakaadhi. Jeremia Sani Kiawere, Channel Africa, Beni.
1: Asante sana German Hassan Kiawere kutoka kule Beni, DRC. Na tunaambiwa kwamba wanamgambo walirushiana risasi karibu na kituo cha matibabu ya Ebola huko Nyankunde, karibu na Bunia, mashariki mwa DRC. Tupate mapumziko mafupi.
0: Africa World Hour with Mposi Tole.
12: Kiswahili is one of the most widely spoken languages in Africa, connecting millions of people across East, Central and Southern Africa. What does World Kiswahili Day mean?
13: Swahili Language Day holds a deep meaning for us as a country, as Uganda, and all our people really recognize this. It's a day that celebrates not just a language, but a powerful symbol of our shared African identity, resilience and aspiration for unity. Swahili is far more than just a foreign language or foreign tongue. It is our second official language. It is enshrined in the 1995 constitution and is also a vital bridge that connects us to our brothers and sisters across the East African community and even the broader continent.
0: Africa World Hour with Mposi Tole. Catch it on the Channel Africa app, SABC Plus, and on channelafrica.co.za. Weekdays from 9 till 10 p.m. Central African Time.
14: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tunazidi kusonga mbele na sasa nikukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, je, wewe unaona ni wakati sahihi wa wakimbizi wa Sudani kurejea nchini kwao? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: nambari yetu ya simu alama kujumlisha 2760552592, Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @kiswahili_ca. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na habari kutoka kule DRC tuelekee Burundi ni kwamba kesi inayohusu mgogoro wa uongozi ndani ya chama cha upinzani cha CNL cha nchini Burundi inayosikilizwa katika mahakama ya rufaa imeahirishwa kwa takriban miezi miwili kutokana na kutokuwepo kwa mshitikiwa. Mwandishi wetu Balen Haverimana ametuandalia na kututumia ripoti ifuatayo.
15: Mbunge Agaton Gwasa aliyenyatuliwa kwenye uongozi wa chama hicho cha CNL ambaye anayemwakilishi mlalamikaji anasema kutoridhika na kuahirishwa mara kwa mara kwa kesi hiyo.
16: Mahakama siku ya leo ilivyoamua tunaona kwamba ni sahihi, kwa sababu mkuu wa kitengo husika aliiambia mahakama kwamba kisheria mahakama hiyo huwa inatumia haswa maandishi, na maandishi hayo tuliyatoa katika kulalamika kwetu na walalamikiwa wametoa majibu yao. Kwa hiyo sisi tunangoja muda tuliopewa kwamba eti mnamo miezi miwili tutaweza kupata jawabu la kesi hii. Sina kesi na mahakama, nina kesi na watu walioenda kihuni huko wakishindikizwa pengine na kusapotiwa na wale tunaochuana katika medani ya siasa. Na ukweli ni kwamba imedhihirika wazi kwamba wenyewe wameona kwamba kuja mbele ya koti leo itakuwa ni aibu, maana hawana la kusema. Walichokifanya ni kuvuruga tu, na hata imedhihirika katika uchaguzi uliopita kwamba ukiwaweka kwenye mizani sijui kama watakuwa na gramu ngapi. Kwa hiyo wameona kujiepusha na aibu wasije kwenye koti, maana walikuwa wanajua tarehe na wamesaini kwamba watakuwepo. Sasa kutokuwepo, hii ni ishara ambayo inawezi katoa niseme taswira ya kesi itakavyokwenda.
15: Mbunge Agaton Gwasa anaitaka mahakama kuharakisha kesi hiyo ili upande wake uweze kurejesha udhibiti wa chama na kushiriki katika uchaguzi ujao wa rais unaotarajiwa mwakani.
16: Kama ikitenda haki au isipotenda haki, kuwa kwenye kinyanganyiro ni haki yangu na ni haki ya Mrundi yeyote yule. Na istoshe, sijaona candidate ambaye anatisha kati ya wale ambao wameshatangazwa hata mmoja. Kwa hiyo nina imani kwamba Warundi wana hamu ya kuweza kupata viongozi sahihi. Kwa hiyo mimi niko upande wa Warundi, kile ambacho Warundi wanapenda ndicho ninachokipenda, na rai yangu kwa vyombo husika ni kwamba sheria izingatiwe, asiwepo wa kunyimwa haki yake kama ni Mrundi, kwani vigezo vyote nadhani ninavikidhi. Kwa hiyo tusubiri tuone matokeo yatakuwa yapi na mwenendo wa vyombo vya dola utakuwa upi. Sisi tunachokisubiri ni kwamba tutapewa haki. Maana upande wa pili kama hawakuja ni kwa sababu wametathmini wenyewe wakaona kwamba hawana lolote la kuweza kupambua yale tuliyoyafikisha mbele ya koti. Hawajasema chochote. Ila summons tulizowapelekea wakazipokea, wakazisoma, wakasaini kwamba wamezipokea. Maana yake ukisaini ina maana unaridhia kushiriki. Kutokuridhia kwao sasa, hiyo ni ishara kwamba pengine wameona kwamba hawatoambulia chochote. Wakaona ni vema wasije kuaibika mbele ya umma wote huu, wakasalia majumbani mwao. Maana hakuna kitu chochote kinachoweza kufikiriwa kwamba kimesababisha. Usalama Bujumbura upo na walio wengi wako hapa hapa Bujumbura. Hata kama mafuta ni shida, sidhani kwamba wameshazeeka kiasi kwamba hawawezi wakatembea mpaka hapo. Kwa hiyo nafikiri zaidi kutokuja kwao ni ishara tosha kwamba wameona wasalimu amri pasipo kujiaibisha wao. Wito wangu ni kwamba kila mmoja aendelee na shughuli zake katika hali ya utulivu na nidhamu. Asiwepo wa kumpa mwanya yule ambaye anaweza kutafuta kuleta chokochoko, ajiepushe naye. Tuende taratibu mpaka tufike bandarini salama.
15: Kiini cha mzozo huo ni uhalali wa mkutano uliofanyika Machi 10 mwaka 2024 huko Ngozi kaskazini mwa taifa hili, ambapo kundi la wabunge lilimondoa Agathon Rwasa kutoka urais wa Senel na kumpendelea Nestor Girukushaka. Tangu wakati huo Agathon Rwasa na wafuasi wake wamepinga uhalali wa uamuzi huo wakisema kwamba unakiuka sheria za chama. Nikiripoti kutoka Bujumbura, mimi ni Bali ni Virimana wa Channel Africa.
1: Asante sana Balin Habirimana kutoka kule Burundi. Kesi inayohusu mgogoro wa uongozi wa ndani ya chama cha upinzani cha CNL cha nchini Burundi inayosikilizwa katika mahakama ya rufani imeahirishwa kwa miezi miwili kutokana na kutokuwepo kwa mshitakiwa. Na msikilizaji, tupate tangazo.
17: Zilipendwa na Abdel Shande la Croix.
18: Tuanzie kwenye jina J Dollar OG. Jina hili lina maana gani na lilotokana na nini?
19: J Dollar OG ni hicho kwanza jina langu, mimi ni Jackson Raymond Otoro. Na dola ilitokana na ndoto zangu. Nina ndoto za kuwa mtu mkubwa sana, mtu maarufu, mtu mtapendwa na kila mtu. So that's why nikaliita dola.
18: Je, wewe unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Zaleka nchini Malawi, na sote tunajua maisha magumu sana kambini. Hivi unamudu namna gani kufanya muziki katika maisha ya ukimbizi? Muziki wako unazungumzia zaidi sana masuala gani, Jaydala?
17: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
14: Be inspired, stay informed. Channel Africa, the beauty of life. Now available anytime, anywhere with our new app.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukatunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Baada ya kutoka kule Burundi, sasa tuelekee Sudani. Ni kwamba takribani wa Sudani 1000 zaidi walikuwa nchini Misri wamerejea kwa hiari katika nchi yao kwa kutumia magari 20. Christine Esipisu anaripoti kamili.
20: Hello, hujambo msikilizaji na karibu tena katika idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Oh, let's go. Takriban wa Sudan wengine 1100 waliokuwa
4: Africa kuanzia saa 8 kamili hadi saa 9 kamili alasiri majira ya Afrika ya Kati.
14: Conversations are happening and Channel Africa is at the heart of them. We tell the African story with clarity, pride, and purpose, reaching audiences that matter to your brand. Partner with us and connect your business with listeners across borders in multiple languages and markets. For partnership opportunities, sponsorship, or sales, email us at partnership@channelafrica.co.za. Channel Africa, the African perspective.

0: Afrika ya Kati.
1: Na msikilizaji channel Afrika popote pale ulipo, tuko tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya channel Afrika. Na moja kwa moja tukasikilize ripoti ifuatayo kutoka kule Sudan na Egypt.
2: Takriban wa Sudan wengine 1,100 waliokuwa Misri wameweza kurejea nchini mwao kwa hiari wakitumia magari 20, kamati ya eneo hilo lilisema hapo Alhamisi kulingana na ripoti ya shirika la habari la Anadolu. Magari yaliobeba watu hao yaliondoka katika eneo la Abdin katikati mwa Cairo katika safari zilizoandaliwa na sekretarieti kuu ya mamlaka ya zakat ya Sudan, shirika la habari la serikali la Suna liliripoti. Khalid aliripoti mwitikio mkubwa kwa mpango huo wa kurejea kwa hiari hasa miongoni mwa wanafunzi wa vyuo vikuu. Kulingana na kamati hiyo, kundi hilo jipya la wanaorejea limefanya jumla wa Sudan waliorejea kutoka Misri mwezi huu kufikia watu 1,300. Misri yakanusha ripoti ya gazeti la Guardian kuhusu wakimbizi wa Sudan, yasema lilipuuza jitihada za Cairo. Tangu vita vya jeshi la Sudan na kikosi cha kijeshi cha Rapid Support Forces yani RSF vilipoanza mwezi Aprili mwaka 2023, zaidi ya wa Sudan milioni 1.2 wamekimbilia Misri kulingana na makadirio rasmi. Takriban wa Sudan milioni 5 walikuwa tayari wanaishi Misri kabla ya vita hivyo, jambo linalofanya nchi hiyo kuwa mojawapo ya maeneo makuu yanayokimbilia watu wanaokimbia mapigano. Kufikia mwishoni mwa mwaka 2025, takriban watu 1,476 walikuwa wamerejea Sudan kwa hiari kulingana na takwimu zilizotangazwa awali na mamlaka za Sudan. Vita kati ya jeshi la Sudan na RSF vilivyotokana mzozo kuhusu kuunganisha kikosi hicho cha kijeshi na jeshi rasmi la taifa vimesababisha mojawapo ya majanga mabaya zaidi ya kibinadamu duniani. Vita hivyo vimesababisha vifo vya makumi ya maelfu ya watu na kuwafanya takriban watu milioni 13 kuyahama makazi yao. Christine Sipisu, Channel Africa.
1: Na msikilizaji, baada ya kutoka kule nchini Sudan, na sasa nisome jumbe za msikilizaji wetu ambao tayari wametumia hapa studioni. Kuna huyu hapa anasema anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi au Gwazi Dr. H. Kamuzubanda, anasema anatupata vyema kabisa kutoka mjini Lilongwe nchini Malawi. Asante sana. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa, anaitwa Mimwani Kenneth wa Kishanje Bukoba Tanzania, anasema anatupata vyema kabisa kutoka kule Bukoba Tanzania. Lakini msikilizaji wetu mwingine ametutumia ujumbe wa sauti tuweze kumsikiliza.
3: Habari Channel Africa, anayeongea hapa ni Kiza Juma kutoka kwa Zulu Natal, Afrika Kusini. Nilitaka niongee na vyombo vya habari kuhusu habari inayotoka kwamba wanafukuzwa katika nchi hii ni wahamiaji haramu. Hizo ni habari ambazo vyombo vya habari mnatakiwa kurekebisha, sababu kila mtu anajua kwamba hii nchi haihitaji mgeni yeyote, awe na vitambulisho asiwe na vitambulisho atakiwe. Kwa hiyo mnavyoongea hivyo ni kama kuleta taharuki katika ulimwengu. Ni hayo tu nilitaka nizungumzie.
1: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, tuko tunazidi kusonga mbele. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu anasema anaitwa Elize Kamundu kutoka mjini kutoka mji wa Mataba Beni kule mashariki mwa DRC. Yeye anasema anapatikana kule mashariki mwa DRC, anasema ili wakongomani waweze kufaidika na rasilimali zao, viongozi na wabunge na mawaziri wapunguze mishahara yao ili wakongomani waweze kufaidika. Anaitwa, anasema asanteni sana kwa makala Darubini ya Afrika kutoka kipindi hiki cha Darubini ya Afrika. Nasema nashukuru sana kwa mpesha habari wa idhaa ya Kiswahili Channel Africa Johannesburg nchini Afrika Kusini. Nasema yeye ni mwandishi wa habari wa kujitegemea huyu Kambare Henry Mburula akiwa jijini Lubelo, jijini Kivu ya kaskazini mashariki mwa DRC. Na msikilizaji, na baada ya kusoma jumbe za wasikilizaji wetu mbalimbali na jumbe za sauti, sasa tukasikilize habari za michezo na Manase Bin Bendera.
0: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
4: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo, na leo tuanzie kule nchini Botswana, ambapo Botswana itakuwa mwenyeji wa michuano ya kufuzu kwa ukanda wa shirikisho la kikanda la soka katika nchi za kusini mwa Afrika COSAFA kuelekea ligi ya mabingwa ya wanawake ya CAF mwaka wa 2026 itakayofanyika jijini Gaborone kuanzia Agosti 20 hadi 29 mwaka huu. Mashindano hayo yataamua klabu itakayopeperusha bendera ya ukanda wa COSAFA katika finali za bara. Duru rasmi ya mashindano hayo itafanyika Julai 21, huku udhibitisho wa mwisho wa vilabu vinavyoshiriki ikitarajiwa baada ya vyama vya wanachama kuwasilisha nyaraka za leseni za klabu kwa mujibu wa kanuni za CAF. Botswana inaingia kwenye mashindano hayo ikiwa nyumbani kwa mabingwa watetezi Gaborone United waliotaa taji la COSAFA mwaka 2025. Tangu kuanzishwa kwa ligi ya mabingwa ya wanawake ya CAF mwaka 2021, mashindano ya kufuzu kwa COSAFA yamekuwa juu kabisa kwenye jukwaa muhimu la kuibua klabu bora za wanawake kutoka kusini mwa Afrika, huku Mamelodi Sundowns ya wanawake, Green Buffaloes, Double Actions, lakini pia chuo kikuu cha Western Cape pamoja na Gaborone United zikiwa miongoni mwa mabingwa waliowahi kutoa taji hilo la kanda. Michuano ya mwaka huu inatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa, huku vilabu vikisaka nafasi ya kuhakikisha kuwakilisha COSAFA katika finali za ligi ya mabingwa ya wanawake mwaka wa 2026. Afisa mtendaji mkuu au CEO wa klabu ya Simba Sports Club ya Tanzania, Zubeda Sakuru, amesema bonasi ya shilingi milioni 78.765 iliyotolewa na mdhamini mkubwa wa klabu hiyo Betway ni ishara ya kuthamini mafanikio ya timu na motisha kwa wachezaji pamoja na benchi la ufundi kuelekea kuendelea kufanya kazi vizuri. Akizungumza kufuatia kukabidhiwa kwa bonasi hiyo baada ya Simba kutoa taji la kombe la shirikisho la CRDB, Zubeda amesema ushirikiano kati ya klabu na Betway unaendelea kuzaa matunda, huku akisisitiza kuwa uwekezaji wa wadhamini unachangia kuongeza ushindani na maendeleo ya soka nchini Tanzania.
5: Hii ni ya ushindi wa kombe la shirikisho FA ambao kwa mwaka huu sisi tumekuwa mabingwa. La sisi kama klabu ya Simba tumepokea mchango huu ama hundi leo itako tumechukua ubingwa. Kwa hiyo kwetu sisi hii inaonyesha ni kwa kiwango gani wadhamini wetu wameendelea kuhakikisha wanatimiza majukumu yao kwa klabu ya Simba, na hii imetupa sisi pia motisha ya kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri katika mashindano yajayo. Tunaamini kwamba hii ni ishara nzuri kuelekea katika msimu wetu tunaoanza wa 26-27, kwa maana tunaamini tunaenda kufanya vizuri katika ligi.
4: Kiungo wa kimataifa wa Cote d'Ivoire Jean-Michel Seri ametangaza rasmi kustaafu kuitumikia timu ya taifa baada ya kuhudumu kwa miaka 11 akiwa sehemu ya kikosi cha tembo wa Cote d'Ivoire. Kupitia taarifa yake, Seri amesema uamuzi huo unahitimisha safari yake ya kimataifa inayomshuhudia akiwakilisha nchi yake katika michuano mitano ya kombe la mataifa Afrika, yani AFCON, ikiwa ni pamoja na kutoa ubingwa mara moja pamoja na kushiriki kombe la dunia. Seri amesema kuivaa jezi ya Cote d'Ivoire imekuwa heshima kubwa na jukumu alilolitekeleza kwa nafasi pamoja na fahari na kujitolea katika kipindi chote cha taaluma yake ya kimataifa. Aidha, ametoa shukrani kwa wachezaji wenzake, benchi la ufundi, shirikisho la soka la Cote d'Ivoire pamoja na mashabiki wote
6: kwa imani, ushirikiano na sapoti waliompa katika safari yake ya kuitumikia taifa. Hatua hiyo inaashiria mwisho wa enzi ya mmoja wa viungo waliochangia kwa kiwango kikubwa mafanikio ya Cote d'Ivoire katika kipindi cha zaidi ya muongo mmoja. Mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
0: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Umetoka kusikiliza habari za michezo na Manase bin Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kwa sasa nisome tangazo ni kwamba shinda zawadi kubwa ukitumia SBC Plus katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA 2026. Una nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vinne vya michezo ya video vya PlayStation 5. Ni rahisi sana. Pakua program, jisajili, cheza na ushinde. Program ya SBC Plus inapatikana kwenye simu za Android na iPhone. Pakua program hiyo hii leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua SBC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi ya kushinda, vigezo na masharti kuzingatiwa. Na msikilizaji, ni kukumbushi baada ya kusoma tangazo hilo, niweze kukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza je wewe unaona ni wakati sahihi kwa wakimbizi wa Sudani kurejea katika nchi yao? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552524. Facebook ni Channel Africa Swahili. X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe, nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Tukiwa tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika, msikilizaji, na sasa moja kwa moja tuelekee kule The Hague nchini Uholanzi. Ni kwamba majaji wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC waliamua Alhamis siku ya jana ya kwamba mshukiwa mwenye umri wa miaka 48 anayeshitakiwa kwa kuendesha moja kati ya magereza mabaya zaidi nchini Libya anaweza kushitakiwa kwa makosa mbalimbali ya jinai, hatua inayofungua njia ya kwanza kwa kesi yake. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Majaji katika mahakama ya kimataifa jinai ICC waliamua siku ya jana Alhamis kuwa mtuhumiwa mwenye umri wa miaka 48 anayeshutumiwa kwa kuendesha mojawapo ya magereza yenye sifa mbaya zaidi nchini Libya anaweza kushitakiwa kwa makosa kadhaa, hatua inayofungua njia kwa ajili ya kesi yake kusikilizwa. Khalid Mohamed Ali Al-Hishri ameshitakiwa kwa makosa 17 ya uhalifu dhidi ya ubinadamu na uhalifu wa kivita, ikiwa ni pamoja na mateso, utumwa, utesaji, ubakaji na mauaji kati ya mwaka wa 2014 na mwaka wa 2020. Mwendesha mashitaka anasema Al-Hashri alisimamia mlengo wa wanawake huko Mitiga, kituo cha kizuizini kinachosimamiwa na kikosi maalumu cha kuzuia kinachojulikana kama RADA. Maelfu ya watu waliokamatwa kinyume cha sheria na kuwekwa kizuizini bila misingi kisheria wanashikiliwa katika mazingira ya kinyama na kudhulumiwa na kuteswa huko Mitiga, kulingana na mwendesha mashitaka alivyoeleza. Katika vikao vya awali, mawakili wa Hishri wamesema mteja wao anakanusha mashitaka hayo. Majaji wa ICC wiki hii walithibitisha kuwa mamlaka ya juu ya kesi hiyo, wakikataa pingamizi la utetezi lililojaribu kupinga kesi hiyo kuwa halianguki chini ya azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambalo liliipa mahakama mamlaka ya kisheria kushiriki ukatili unaofanywa nchini Libya. Kesi ya Al-Hishri itakuwa kesi ya kwanza ya ICC kulenga uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu nchini Libya. Mahakama hiyo ya ICC imekuwa ikichunguza madai hayo ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu nchini Libya tangu kesi kama hizo zipelekwe mahakamani na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mwaka wa 2011, mwaka wa uasi unaoungwa mkono na NATO nchini humo. Hakuna tarehe kesi iliyowekwa mpaka hivi sasa, lakini inatarajiwa kuanza mapema mwaka kesho wa 2027. I am Shakif, Channel Africa, Johannesburg. Na msikilizaji, baada ya kutoka kule The Hague nchini Holanzi, na sasa moja kwa moja tuelekee na mwisho kabisa na kualika kusikiliza kipengele chetu maalumu cha kila wiki cha Africa Leo. Ni kwamba leo tutaangazia kuhusu uharibifu wa mazingira na athari za mabadiliko ya tabia nchi katika mkoa wa Kigoma magharibi mwa Tanzania. Makala hii imeandaliwa na mwandishi wetu Prosper Kwigize. Karibu.
7: Msikilizaji wa Channel Africa, karibu katika makala ya Africa Leo. Makala yetu leo inaangazia kuhusiana na changamoto ya mabadiliko ya tabia inchi yanayotokana na uharibifu wa mazingira katika maeneo mbalimbali barani ya Afrika. Na leo tunaangazia mkoa wa Kigoma ambao uko magharibi mwa Tanzania. Kigoma ni moja ya maeneo ya ukanda wa Ziwa Tanganyika ambayo yana rasilimali nyingi asilia ikiwemo ziwa lenyewe Tanganyika, misitu pamoja na maeneo mawili yenye sokwe adimu duniani, yani hifadhi ya taifa ya Gombe, ambayo mwanaikolojia Jane Goodall alikofanya utafiti wake kwa miaka mingi. Lakini pia kuna hifadhi ya milima Mahare. Pia pori la akiba na Moyo Wosi linalounganisha mikoa ya Tabora, Shinyanga, Geita na Kagera. Mkoa wa Kigoma ni miongoni mwa maeneo yenye utajiri mkubwa wa misitu, vyanzo vya maji na bioniwai za kutosha. Hata hivyo, katika miaka ya hivi karibuni umekumbwa na kiwango kikubwa cha uharibifu wa mazingira kutokana na shughuli za kibinadamu na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Takwimu za serikali zinaonyesha kuwa kati ya mwaka 2011 hadi 2018 mkoa wa Kigoma ulipoteza takriban 5.3% ya eneo lake la misitu, sawa na takriban hekta 100,000 zimeharibika. Tanzania hupoteza wastani wa hekta 469,420 za misitu kila mwaka. Ili kuchambua kuhusu hali ilivyo Afrika Leo, tumewaalika wataalamu kutoka asasi za kiraia pamoja na mtaalamu wa kilimo kujadiliana nao kuhusu nini kinatokea, kwa nini kinatokea na nini kinapaswa kufanyika. Mwenyeji wako ni mimi Prosper Kwigize. Karibu.

0: naitwa Daniel Joel Mpenda na ni mtaalamu wa kilimo kule Arusha.
1: Naitwa Angelo Profesa Tungaraza, kiongozi wa asasi zile za kiserikali lakini vivyo ni mwana mazingira.
2: Tuanze na asasi za kiraia. Kwa Tanzania, asasi za kiraia zinajishirikishaje na masuala haya ya mazingira ili kuhakikisha mazingira yanakuwa rafiki kwa maisha ya binadamu?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa Tanzania, asasi za kiraia nyingi zina ile wanasema mtambuka kwamba wanakava maeneo gani. Lakini wale ambao ni wahifadhi wa mazingira kwa kweli wanajitahidi sana kutoa elimu kwa wanajamii namna bora na jinsi ya kuhifadhi mazingira, kutoathiri kutoathiri hali ya hewa, lakini vile vile kutoathiri wenyewe wanaoishi katika dunia hii ya sasa. Na wamekuwa wanatenga bajeti zao, wakipata hela katika wafadhili wanakuwa wanazitumia sana katika kuboresha au na kufundisha wanajamii namna nzuri ya kuweza kuhifadhi mazingira ili yaweze kuwalinda na wao.
2: Na hivyo ndivyo ambavyo asasi za kiraia zinafanya nchini Tanzania kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa rafiki na endelevu. Sasa kumekuwa na lawama nyingi na nyingi hutupiwa wakulima pamoja na wafugaji. Ukweli ni upi bwana Mpenda? Ni kweli kwamba wakulima ndio chanzo cha matatizo tunayoshuhudia leo ya uharibifu mkubwa wa mazingira? Wakulima ndio sababu?
0: Asante ndugu mtangazaji. Ni kweli wakulima pia ni sababu, kwa sababu wakulima wamekuwa ni chanzo cha tatizo pia kwa sababu ya ukataji miti ovyo. Wamekuwa na kilimo cha kuhamahama, kwa hiyo kwa issue ya kukata miti ovyo na kutotunza vyanzo vya maji imekuwa ni tatizo pia katika inshu.

0: kutosha. Lakini kwa jinsi serikali inavyojitahidi kwa kutoa elimu, kwa sababu kila kijiji, kila kata mpaka mitaa imepeleka mabwana shamba. Kwa hiyo ushauri ni mkubwa unaofanyika huko, ili watu wakulima hasa wasiende kwenye mapori makubwa ambayo ni hifadhi kwa ajili ya kulima kilimo ambacho kitaleta tija. Lakini kilimo ambacho pia ni cha kwa ajili ya kutumia mbolea kina tija kubwa, na wakulima wanaweza kupata mazao ya kutosha kwa kutumia kilimo cha kisasa ambacho ndio kinachofundishwa kila kuitwapo leo. Kwa hiyo kwa ishu ya wakulima kwenda kule maporini kwa ajili ya kutafuta hasa ardhi nzuri na kukata miti ovyo kunasababisha hayo majanga.
1: Bwana Angelo Prosper Tungaraza, umezungumza katika utangulizi kwamba mashirika yasiyo ya kiserikali mnafanya shughuli mtambuka, na mazingira ni moja ya shughuli mtambuka. Tumemsikia Bwana Mpenda, mtaalamu wa kilimo, akizungumza kwamba wakulima wanatafuta njia rahisi ya kilimo kinachoweza kuwaletea tija bila gharama kubwa. Nini unafikiri kinasababisha wayaache mashamba yao asilia na kukimbilia katika hifadhi za misitu?
2: Nafikiri hapo kinachowafanya waende kule, kwa sababu kuna vitu viwili au vitatu. Kwanza, katika mashamba yao ya kawaida huku inakuwa imeshatumika sana, yanakuwa imeisha ile nguvu bora ya kuzalisha mazao. Na kwenda kwenye swala la pembejeo, kuchukua mbolea kule wanaona kama ni gharama kubwa. Kwa hiyo akienda sehemu mpya ambayo haijatumika sana, anaamini kwamba ile sehemu ina rutuba kwenye mapori kule, kama wakaelekana hapo kule. Leo wanapenda kufanya maendeleo ya kilimo kule, kumbe baada ya kulima kilimo bora kama alivyosema mtaalamu hapo, wao wanakwenda kuharibu yale mazingira ya eneo hilo husika hilo. Kwa hiyo matokeo yake tena ndio tunakwenda kwenye kuharibu tena tabia nchi ya maeneo husika. Kwa hiyo madhara tena yanazidi kuongezeka tena upya. Kule walikotoka kule wameharibu, kuna kitu tunaenda kuharibu tena. Na msitu wenyewe wasi tena ule tena wanaharibu. Kwa hiyo moja kwa moja ni kwamba tabia nchi tena wanaanza kuiharibu, ndio basi tunapata madhara mengi haya.
1: Wameharibu sehemu zao za awali na wamehamia katika eneo lililohifadhiwa, nako pia wanaharibu. Ni maneno ya Bwana Tungaraza. Wataalamu wana makosa wanayoyafanya yanayopelekea waharibu sehemu ya kwanza na wakaharibu sehemu ya pili. Umesema maafisa kilimo au mabwana shamba na mabibi shamba wamepelekwa katika kila kata. Bwana Mpenda, wanatimiza wajibu wao? Kwa nini kama wanatimiza, wananchi waharibu maeneo yao ya asili na kisha wahamie tena misituni nako pia wakaharibu? Elimu inafika?
0: Asante ndugu mtangazaji. Elimu inafika, lakini kama unavyojua dunia jinsi ilivyo na watu jinsi wanavyofikiri, elimu inafika ya kutosha na watu wanapata elimu ya kutosha, lakini ni ile tabia ya mtu, kwa sababu maeneo makubwa ambayo ni ya kilimo ya asili yapo na yanaachwa, watu wanakimbia kule. Ni sawa tu na kwenda kanisani kila siku tunaambiwa tuache dhambi, lakini kwa sababu tu ya ugumu wa mioyo ya watu wanaendelea kutenda dhambi. Kwa hiyo hata issue ya kilimo, elimu inafika ya kutosha, lakini bado ukaidi ni ule ule. Ila ushauri ni kwamba watu wafate taratibu na watu wafate ushauri, na maeneo yetu ya asili, maeneo ya kilimo, yaweze kufanyiwa kazi na watu watumie mbolea, kwa sababu pembejeo zinakuja, watu watumie pembejeo na mazao watapata ya kutosha.
1: Takwimu kutoka katika ofisi ya katibu tawala wa mkoa wa Kigoma, idara ya mazingira, inaonyesha kwamba hadi kufikia mwaka 2023 mkoa wa Kigoma ulikuwa umepoteza takribani hekta 400,000 zimeharibiwa katika maeneo mbalimbali kwa sababu ya tabia za binadamu, ikiwemo mifugo pamoja na uanzishaji wa mashamba mapya katika misitu iliyohifadhiwa. Jambo hili lilipelekea watu wengi wakiwemo wafugaji na wakulima kufukuzwa katika maeneo waliokuwa wakilima, na hivyo kupelekea hasara kubwa ya mazao, lakini pia mifugo nayo pia kupata shida. Watu wa mazingira, Bwana Tungaraza, kwa upande wako unafikiri kuwafukuza tu, kupeleka operesheni za jeshi la polisi na jeshi la uhifadhi kupitia TANAPA na mamlaka nyingine ndi tiba sahihi itakayopelekea kuokoa maelfu na maelfu ya hekta zinazopotea kila mwaka?
2: Asante kwa swali zuri ndugu mtangazaji. Hiyo juhudi ya serikali kuwaondoa watu katika maeneo hayo ili wasiharibu misitu nayo inafanya kazi. Lakini sasa nafikiri tungetafuta mbinu mbadala, kwamba tuwaelekeze hao wanajamii sasa wawe sasa na tabia kwamba anaenda kulima, lakini vile vile aanze na tabia ya kuwa anahifadhi misitu, lakini vile vile na yeye ahifadhi, kwa sababu misitu hii bado ni faida kwao. Anapopanda msitu, tunasema hili inakuwa ni kwamba livelihood, kwamba nitapanda mti, huo mti nikisha uvuna mti huo nitauza mbao, kisha uza mbao nitapata hela, nikipata hela nitafanya maendeleo mengine ya familia na kawaida kata jukumu na kuendelea kutoa elimu hii. Elimu hii ni mtambuka, tukiacha na nyoa na tukae tuendelee tu kama alivyosema mtaalamu hapo. Tunaendelea kuwakumbusha kutoa elimu na kuwakumbushia ili watu angalau wazoe. Tuendelee hivyo hivyo, mpangilio kuwafukuza, lakini tuendelee kutoa elimu.
3: Naam, msikilizaji. Hiyo ndio Afrika Leo kutoka Channel Africa, taswira ya Afrika, ambapo tumejadili kuhusu changamoto ya uharibifu wa mazingira katika mkoa wa Kigoma magharibi mwa Tanzania, mkoa unaounganisha Tanzania na nchi ya Burundi DRC, lakini pia uelekeo wa kusini katika

0: eneo la nchi ya Zambia. Mwenyeji wako nilikuwa mimi Prosper Kuigize, kwa niaba ya fundi wetu wa mitambo na msimamizi wa matangazo haya siku ya leo kutoka Auckland Park, ninakutakia siku njema.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa, baada ya kutoka kusikiliza makala hayo maalum kabisa ya African Leo, ni kusomea tangazo ni kwamba shinde zawadi kubwa ukitumia SBC Plus katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA 2026. Una nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vinne vya michezo ya video vya PlayStation 5. Ni rahisi sana, pakua program, jisajili, cheza na ushinde. Program ya SBC Plus inapatikana kwenye simu za Android na iPhone. Pakua program hiyo hii leo, naenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua SBC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi ya kushinda. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Poppy, she's Hello. Here. Happy Friday.
2: Happy Friday, and we've got a jam-packed show. We are basically in summer on the upside because we have the best in entertainment always on the upside on a Friday. So joining us this afternoon between 3 and 6, we are kicking things off with Just Gigi, Rhea De Soul, and Liquid Deep.
1: Oh, wow.
2: Who are my absolute favorite dance act of all time. So they're going to be joining us on the upside. It's a Friday at Channel Africa.
1: It's going to be live.
2: Yes, okay. Everything is live. The DJ set is live. The party is live. All you have to do is lock into Channel Africa and catch all the action between 3 and 6. The upside coming up next with Poppy and Nsako.
1: Thank you. We are going to enjoy the good music. It's
2: yes,
1: Friday.
2: Yes, you must. And
1: thank
2: relax.
1: You. Thank you so much.
2: Thank you.
1: Now, msikilizaji, baada ya kumsikia Poppy na mengi ambayo atakuja nayo hapo baadaye hapa pa Channel Africa, lakini kwa sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara. Naye si mwingine, huyu ni Christine Esipisu. Karibu.
3: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
4: Asante sana Ayam. Ujambo msikilizaji na karibu tena katika makala ya uchumi na biashara. Katibu mkuu wa Wizara ya Viwanda na Biashara wa Tanzania, Balozi Salum Waziri, amewakaribisha wawekezaji katika sekta ya viwanda na biashara wa ndani na nje ya nchi kuwekeza nchini, hususan kwenye kongani ya viwanda vya Kwala inayotarajiwa kuwa miongoni mwa maeneo makubwa ya viwanda barani Afrika, kwa kuwa serikali inaendelea kuweka mazingira bora na uwezeshaji wa biashara, ikiwemo kukamilisha miundombinu muhimu ya gesi, reli ya kisasa yani SGR, na barabara, ili kuweza kuongeza ufanisi wa uwekezaji na usafirishaji katika eneo hilo.
5: Kwala Industrial Park ni moja ya industrial park kubwa inayokuja Afrika. Kwa hiyo nitumie fursa hii kwanza kuwakaribisha wawekezaji mbalimbali nchini waje kuwekeza nchini Tanzania, lakini especially waje kuwekeza katika eneo hili la Kwala ambayo karibia miundombinu yote na karibia kufika miundombinu ya gesi, lakini pia miundombinu ya reli yetu ya SGR ambayo itafika hapa.
4: Kampuni ya Zijin ya China imeanza kusafirisha madini ghafi yaliyoweza kuwekezwa ya lithiamu, yani lithium concentrate, kutoka mradi wake wa Manono nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Usafirishaji huo ni wa kwanza wa lithiamu kutoka Kongo na unaimarisha zaidi udhibiti wa China katika sekta ya madini muhimu ya nchi hiyo, ambapo kampuni za CMOC na Huo Cobalt tayari ni wadau wakubwa. Eneo la madini la Manono, ambalo ni mojawapo ya hifadhi kubwa zaidi duniani za lithiamu ya kwenye miamba migumu ambayo bado haijaweza kuendelezwa, liko katikati ya mgogoro baada ya Kongo kufuta kibali cha kampuni ya uchimbaji ya Australia. Sarafu za Ghana na Nigeria zinatarajiwa kuendelea kukabiliwa na shinikizo katika wiki ijayo hadi Alhamisi, huku zile za Kenya na Zambia zikitarajiwa kubaki imara kwa kiasi kikubwa kulingana na wafanyabiashara. Sarafu ya Ghana cedi inatarajiwa kudhoofika kutokana na mahitaji ya dola kutoka kwa makampuni yatakayokidhiwa kikamilifu katika soko la miamala kati ya benki, hasa kutoka kwa waagizaji wa mafuta. Sarafu ya Nigeria naira inaweza kudhoofika baada ya kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote kuanza kuweka bei ya mauzo ya mafuta ya ndani kwa dola wiki hii, jambo linaloongezea mahitaji ya fedha imara za kigeni. Naira ilikuwa ikibadilishwa kwa kiwango cha 1,383 dhidi ya dola Amerikani katika soko rasmi siku ya Alhamisi, ikiwa imedhoofika kidogo kutoka 1,179 wiki moja iliyopita. Toyota Afrika Kusini imekamilisha zaidi ya 77% ya mpango wa uwekezaji wenye thamani ya randi bilioni 10.4 kwa ajili ya uzalishaji wa kizazi kipya cha gari aina ya Hilux, na imeanza uzalishaji wa majaribio katika kiwanda chake huko Durban. Uwekezaji huo umehusisha uboreshaji wa kiwanda cha Durban, na mpango huo umepangwa kukamilika ifikapo Juni mwaka 2027, alisema ofisa mtendaji mkuu wa Toyota South Africa Andrew Kirby katika hafla ya uzinduzi wa uzalishaji wa Hilux hiyo mpya kiwandani huko Durban. Na katika masoko Marekani, dola ya Marekani dhidi ya naira ya Nigeria, bei ya kununua imeweza kufikia 1,378.76, bei ya kuuza ni 1,381.26, kiwango cha juu wiki ya 52 na kiwango cha chini wiki ya 52 imeweza kusasishwa. Na kufikia hapo, haya ndio makala ya uchumi na biashara. Asante sana kwa kuwa nami, Christine Esipis, na kutakia wikendi murua. Tupatane hapo siku ya Jumapili.
3: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Msikilizaji, umetoka kusikiliza habari za uchumi na biashara naye Christine Esipisu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji popote pale ulipo, na kufikia hapa sina la ziada. Shukrani za dhati zikuendewe msikilizaji kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kutoka Jumatatu mpaka hii leo Ijumaa, nikutakie weekend njema. Lakini kabla ya kuondoka, nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo siku ya leo. Takriban wa Sudan 1,000 zaidi waliokuwa nchini Misri wamerejea kwa hiari nchini kwao kwa kutumia magari. Kesi inayohusu mgogoro wa uongozi ndani ya chama cha upinzani cha CNL nchini Burundi imeahirishwa kwa miezi miwili kutokana na mtuhumiwa kutokuwepo. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Asante kwa mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, na fundi mitambo si mwingine ni Tatu kwa wiki hii. Mimi nikutakia weekend njema. Asante.